0: na kora pe chinguso eke lugizo gya wa ke luzo ge etia.
1: Ibata, c'est ce qui est